0: Rp1.000 tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
1: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
0: Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan selalu ada.

0: dan pesan grab.
1: Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astaghfirullah Rabbal baraya.

0: Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.